0: tu e bo unya me tombe lubolindo nya lu poge huwe weri atima adu mena bire huwe adesin pikponda sikpona bire huwe weri betona biera zo wada lo tome huari nya la du tu ya muli dagba soa
1: nuya wa lu benefi Bisi
0: bela na igunu sebo. Eta utu akru no kana ta glutu iwi. Ena we ta kaboro ani do anu mo atu itunsun. We kanu gba to e ma wa bo mende vo njolo je kweron di. Bale ana wa nu pon bo me ona ja in je kweron di.

0: wa vi na eto ro ko nu we kete radio fa tente ton do do ko no wa ro ko po me
1: mo je no di da. Bienvenue chez Celtis, notre correspondant.

0: wo ne ben wa sila so sila se yo kadaka pinu ta wa domi ma so asu ya saki mo ana yan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu benen mini wo de wa ten ye kosoru karasan san wo de menno wa yako de non sina ya wa ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo garam bonyen du mo
0: ba uko buka parobo uwe ne ben wa sinaso sina seyo kadaka ipinu ta wa domi ma so asu ya saki mo ana yan mi awune nasu yi mo
2: o se ko zo giba ba ne su be gari inu sia be ba non ke ro wa za bank mondial gianji
3: C'était la pub sur Fraternité FM.

0: Armani ya san saman gya nwe ne suye nene mwa pasanye noni do
1: na paro gbe uko yawe ne ya san benen woda suye men nonwa ire yakode pesen soma yusi pa non sina ya mwa
0: Armani ya san saman gya nwe ne suye nene mwa pasanye noni do
2: Kose kozo giba bana esube gari inosia beba non kenwa za bank mondial giandi
3: C'était la pub sur Fraternité FM
4: 9 6 6 5
5: L'émotion plus intense
6: la fréquence d'une vie